Wala fok setan jile ya waron say mam te de beria sigi ya ka de si mbangi so ngan ge do ti ku jogi di ndo ho awe radio diffusion nationale tchadienne. Wala si auditeur ke auditrice ya wona mag malang si gne ya ire ke rodet la ba i tour nga de ira ro si ti ire ke mbir ge rodet la ni ba lo kle ke gir di radio diffusion nationale tchadien tin ndandi dot na régie des recettes ni ba ni ni ta na na na na bisit singna re ke ya gni mbirg ya kranga woro to bay rod te de ni ba na mun numero bay numero ke kadira ni klam na na tin ya to ni ba numero ni asiya ke gir jo adi numero kadu waskir ke kal kal watun kalangta ni ba mam te de la ya ka de si o ma jinga yi ka di ndang ya ke u ni do si te ni mo ro ke ta ke ga do ni ba 60 54 23 37 69 54 23 37 adi kut me he gi di ndo ho kut mi gi di so ku jo gi di mata kut mata gi di siri ni mo ro ke ko jo 92 44 04 69 92 44 04 69 Bye, kut ndo gidi jo, kut so gidi so, goto so, kut me gidi ndoho. Iba ni moro gunto ni ati ba kade iba di ne bar ngo yali. Bare ije kadle kumbir inji isen. Inji gidi ngan bie kuk gidi njaman atla ke isin igini iji gir ngara lo kuk sen isen ni province kita na jorop kengal ba. Asi kadile kumbir ni ke WhatsApp ari de kari todo ni moro to araklek WhatsApp kari wo. Kerang banyak ke kadira yang berana teri bari-bari ni gigi ba ni muruku tu airai ni yang kena ingai. Beru urukol Nikol Hazar Dagilge, Abraham Dagilge Barka Bande. Ike Lebucha Bur. Ike Ezekiel Bur Alinge Polen. Corneille Maka, Rachel Dagilge. Ike lenji lenji Madeleine Tantine pauvre Caroline pauvre Odile pauvre colonel Sabour Abba Sabour Alba ndang lay be o ike dunia merna ba malang de gundo nden ndot na te na won kum ko ngai kade nenan ber client to na tin si sing ni gir ka ga ke drying golo gudo malang ake drying basa strategi gudo gne njine njamanat la ke nadni ke monsieur baba kajigi samedi keiba legige o baito nganyen gmalanjine jimadut dang lay be o ik baba mark si ke ngako ik dengam nginji kembe ke lugon gana o ik madam kum kum gebang keiba inji kembe ke guleng dirge ake ik kongji amos partu berte ba ni ni kembe ke drying golo to ik kuj martin keiba ni ba ni kembe ke gudo te nadej pauvre ni kembe ke chagulate singe de ke mailau gamal drying golo drying basa strategi gudo ni ba malang sin nan bisit mber klayo yang go konde ke jia ke bend ngon nande tari tar pauvre tar pauvre ni ba ni guto ndo margin ndo ku jogi dindo ho ina septembre ko ngi kemen to adi kem labdani ndar di dot ne bon samarite ke quartier wal ya tadi kem be kinya mat la nga tu ji go pa ke pa ni ta de njar ni be operation chirurgicale alen nge guto ni ngi to ko ke ni ta ba ilo do bu de gti ni mislim ge ko to krat ndang lai be lo kwando taba to kiam do gya ne ke Lazar dal dagelge ni bay wali ata di ngor ke kol privé voix des réussites dynamiques ire wati lo kuji ya kol no te a inge lo yoni lai kari gani ya bedum naimi aja ik ngani ya benu jim naimi ya emil ik no jigoto naimi ya juli
nga ni nek nje kunda yom Patrice ik mbay na rol Leon ik nje law jingam dum mbay rasemo jude ke ik onglaw rabé tolom Jean-Claude ik nje kawsem Roland Yves yam dana ba malang de gundo na na un kum konga ka de na nan ber klayo adi klayo ko inga to jini ba go mo ikran te adi ya bob de ke nan do dun on kem de go kon de de ngam ge ke to ge adi controller general ya police ke a o ken sa ko ke ri ne bedum na imi aja bedum na imi aja ni ta ba ni guto ndo samaji ali ndo ko jogi di me na septembre kon ni ndike me to ba kem be ke nyamenat la ber klayondo nanji singe de malanga canton biku mbay koro miladi o donia ge malanga ke nanji singe nan gerin sig i singe ni made tade ge ake singe ni rai kla ke nikeng ge guto ge malang ni nan nan sim ber klayondo awar ni ni kndo bandro ji adi ndo jo ina octobre konare birito Ari ne gir kujala ta di église catholique Saint Mathias Mulumba ke Paris Congo teni. Go ya tunte aye klen ge guto ning te. Mai do bad ke tukra ta ta lo ko ando ta ba tun de bani ke guto ta di quartier Mursal te. Ka de nyel ge guto no badin lo kuma ji kem combienant. Gambir esi ge mam te de kar si go najik do be te nem gan bangi nga ya le mon ambisit najik. Dobe itu nemgan bangga siak matak ngan kiden gudota da wipa kerang bai bai soleo.

Awe Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagloa, c'est Kate Mnambisit Najiko, Dobit, Mbanku Boysong, Ng Doti Kutasa. Voilà, Najiko, Dobit, Niko, Takagado, Taji, Losolto, Bolanto. Ade Balko Jukubo, Rana, Deni, Agence Nationale, Ya Gestion, Ya Élection. Bye, Boutoukone, Ndakoum Ngoyani, Botete. Jarai dokum loke chat tera niran balku jik adengalen ko ingalke le lemale asinya ke metre gi kutso no ba ingalen no ni taba ku jento itam ye kade ngom ne go yang ke sodo kula yade ku kona ran ndeng ndeng ke sodo botu ku malani ni ne na inin ta bola kok Adere ten ta kujini ndandi dote ne entrepo. Ade ni ke ministre ba bar ne vice premier ministre ni. Adi liman mamata ne nare te ta. Yani entrepo ade bar ne krene kita nasrai be. Adere ten ta ni ta ba gege koke commandement ke do. Yani agence nationale ya gestion et élection ni ange ni igir jirite ni ngige ba ino dut no ko ba mandang okrang ba ito ba gegni ke ngagara dokle ke bobo ke ke dokum lo jigi chat lag o ba ito ge ko skir ke lag ku dog na barnde na i partenaire gni ta ba nin go to malang no dut ta ka de tene ta kujunto Mamu desi al niba yangu ingani keme, yani yangu sawa dobo tu gieba kuman kwako, ari kadang gomni kiam kujitno yangu rakle kurangetu kusawa dobo tu gie malangni, longo mko na na abar na antropo kita nasiradi bal kuj. Ran na yangu kwa kutujo kwa kalas, niba I na kubaiwa. Ya bana ta moy kor ya bisig nganto bang bola gi bisig odna sirin gang duro de gundul gite o ko ko do balgni de gundul gang gan tuju ade je ke chat ke la ministeri girjo ba ministeri yan klak so do rongang ni ronga ye ko sig girjin to ni ke yan klaya yan kulg ade elevage ba nin ko jo mbak ni bay giri kat deji kundo ku jogi di soso ye na septembre ni dokum lo ku dunia la rana ni bay ma ki abana ta moy nganto ni ba moy raja di moy kor ko ni bisin na renni ta ba yakin ku ro dan ta ro de ndulte lo ne de ndul bis ton ni ta ba ni non na bis krem but ni ali ad vaccine ni ali ko ku ba ni non ni na re ke moy ndo ade bola ni tabay nin tayani ndoki akor irane campagne tari pan campagne ke baywa bay ndoki akor ka mbutu bisig tamye kariya bana ta yani moy nganto ni moy rajni ade inine ta ni tabay kundoy bola di kamarun sama kini moroy ni ndoho ke kambe ke njamenatla ini ke ministre kono yana kla ke todoronga ikos ke girjinta di santé publique ni Oba ta moya di docteur Abdelmajid Abderrahimo ni ke yan kraya kul gir jinte marang ni ba ni ke professeur Abderrahim Awat Ateib ni ke ministre kon yan kra ke sodoronga gir jinte ni najik tante ne tesen danin to ba idanai riwa idana moy konto ni ne asgir jo den bisuton ni in bisutoy re moy ni le ron ilangrandoy to kokuba le aman ba asali ade ni no ni kita nasra ba ne hydrophobi kita nasra ngangai ni ko konjo ton ba ini ka tol njai lokon bis serngangen kemeno ni ba ne tol njai aton jaita mba mbongre ran kle doita leba majalas kadani do anjira la dabar nei kongi
ngrei gna don ko ke lokadin ya njira guto ade nike ministre ni idana kade ke isi degen durugni ke irai tason gai ba nganiya ge najigi gai ki kro nge gni ke komande ma girji digitni ade nike komande ma gni denere ine ji karun bisa wul ba majikade yoni najiku sodo bisgitni re karim butna im butno kada te bisni te dai jalala kembe te kadre nge ina gi gya ton ali okranke majingai kadi sin de gndul gi geri ni ba bisgu ka dai ngi ko jalala kembe te ino ba bisgu ki chitgu ko du goto a ake ko du ko ino be ate au dai go kem gi yin ta te le kembe te bari ake au serngang ro de ndul tni obisni yane i moy Quaranto ne i kurka renni toronta ki ageri baywa ba ni no ni majikadi si degndurgu ake kosgu gu chatgu kadike indei mai sen oi ade kampanye vaccination kona ranto ni taba yak dia ta nar ji dendul tala da kad arane yaban ta moy ngani moy korya bisigni Nike minister yange njirambag ade wo baito nina inda kumango yani kilmang ka nil nil bogge ake man kedu ba barn kta nasra nei ministère des transports de l'aviation civile et de météorologie nationale wo baito gegni klo ya asigna girjirite ni taba ningu ko nan ka yan kula ko sodo la palag girjirit ko mandang ni ade ni nai kndoi bora kem lok sayani dandi do tnai hotel Radisson Blue ni taba kem hotel Radisson Blue ni yan abar ne lum ba lum to ade tam ye kade one na do ma butu butu kei mabutubu ke baiwa ndu naji saingai niba ndu naji ki girji owa seyi tu idana majingai kare yani lapala yajiku kubo ke kembe ki njame natla ani kare ke rakla ke yani imbo ke yido ke rangte kare karane klawo ade ninto nabarne reglementasyon kata nasra niba Nino nena kan Antoni tamye kada wo nena geku kum tegu. Kada andangene kembabutubutu awo na doote. Babi ya jita le don giri. Niba ya report international Hassan Jamus ni. Adi ni ke minister ko ke ya nge.